0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes bataiatzailearen disipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure disipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahari zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 batean zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz giristino fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean seindu deklaratua izan da.

0: Aita shaindu ere sebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote? Herri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia langerian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta iparaldian ere eldatu behar ginuke.

0: Letra hori irakurtu eta hausnartu. Holako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erreixa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hondikoa, balio du lur on bat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testu horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua, eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komen, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea serbitxu bat bezala hartu behar dela. Ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru. www.ubebikoitz.erria.eus

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes Bataiatzailearen disipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure disipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahagi zaharretan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth, 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arrasemearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino Fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorri horat ekarri zituzten, 1988 urtean seindu deklaratua izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes bataiatzailearen disipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure disipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetxi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahari zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 batean zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itesinduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean seindu deklaratua izan da.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren beiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aita sainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki esplikatu zaukutena. Balio du aipatzea.

0: harremanak eta oroa gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hotz gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezen laster magnifika humanitaz letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, bainan behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubakotxaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifika humanitaz liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike magnifika humanitaz gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik, Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hondikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahal duen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean horra zer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua, eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du, denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea serbitxu bat bezala hartu behar dela. Ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru. www.ubebikoitz.eria.eus

0: là pour dire, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea, adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Jonden ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas, Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki esplikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Herri Astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian, norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz. Berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik, Donostiako idatz liburu dendan aurkiditaikena eta iparaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura handikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bost bilkura egin, liburu hortako bost kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahal duen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikernariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes bataiatzailearen dizipuluek Jesusi hurbildu eta erantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure dizipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zahagari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahagi zahagetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Chineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabet, 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabet hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senaga, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arrasemearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fite aitasinduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino Fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, Gau au sure eskustendugu. Nere pentsamenduak sure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela sure eskuak. Eta nere hitzak sure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes bataiatzailearen disipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure disipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahagi zaharretan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ustailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth, 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arrasemearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino Fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Jonden ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas, Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Eri astekarien joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landjerian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hotz gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sare sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura handikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahal duen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean horra zer aurki ditaiken letra hortan. Lehinik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urte zurte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea serbitxu bat bezala hartu behar dela.